ꯇꯨꯟ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯦꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ